0: rijetko kada voze dva autobusa, samo jedan, a to je onda 40 minuta.
1: Dobro, provjerit ćemo sa Zetom.
0: Ajte, molim vas.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vam, dženja.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, ja vas lijepo molim, ako može, Zagorska ulica koja se proteže od Selske skroz prema dole.
1: Možete samo mrvicu stišati da vas bolje čujemo, stišati radio.
2: Radio ne radi, radi prometa, sam na cesti.
1: Aha, ok, probat ćemo vas kužiti, našom, Zagorska. Dobro.
2: Našom ulicom Zagorskom zabranjeno je bilo vožnja kamiona, onih sa kontejnerima, onim brodskim.
1: Dobro.
2: I bio je znak da se samo smije na Palerovo šetalište skretati iz Tomislavove ulice preko Zagorske, prelazi i ide na Palerovo u Končar.
1: E, dobro.
2: Sad, kad su sanirali neki potoka, ja znam, neko je ustrio te saobraćene znake i sad nama uredno svi kamioni tu idu. Mm-hmm. I meni na prvom katu se sve ljulja, staklovinje i sve, to što se osjeti kad prođu, jer idu po dva dupla, tri kolica, dva voze ova kontejnera.
1: Da, to je
2: i taj teret nije dozvoljen i sva Zagorska je otišla, spucala od toga. Sve je spucano, a sve je totalno otišla.
1: Ok, to je pitanje za Gradski ured za promet, pa ćemo
2: gradski
1: provjeriti.
2: Gradski ured za promet i kod mene isto mora se postaviti onaj odvod za ove oborinske vode, jer kad se gradio i gospodin Bandić je dao uguzima da se gradi zgrada gdje nema uopće prolaz za vatrogasni pristup, oni su uguzili zgradu sa 56 stanova i tu su mi napravili potok, kad pada kiša je potok i već je gospođa u gradskom stambenom obaviještena i poslane su je slike. Ona je rekla da će se napraviti ugradbeno taj odvod na cesti. Odvoda nema. 5 godina već čekam.
1: 5 godina čekam.
2: Kome da se javim više? Ja ne znam koga da zovem više za pomoć.
1: Eto, budemo mi probali urgirati.
2: A probajte nešto. I to da te brodke, te kontejnere, to je užas. To je strava.
1: Eto, zapisano.
2: Ajde, molim vas, nekaj poduzmite za ovaj Zagreb, ovo je džungla već počelo.
1: Riješit će se.
2: Hvala.
1: Hvala vama. Evo sad, nažalost, evo ga, imamo još jedan poziv. Strpljivi ste. Halo, dobro jutro.
3: Jesam strpljiva.
1: Jeste. Recite, evo došli ste na...
3: Mene interesira za ovu gradsku vlast pitanje koje sam 100 puta postavila, kad će maknuti kante i kontejnere s ulica. Jučer sam na Borongel, preko puta škole, ja ne znam točno kako se ta ulica zove, 11 kontejnera u razmaku od 50 metara. Uz ulicu, ali tu stalno stoje. Da je prestrašno. To su obećali prvo. Eto, pa za njih jedno lepo pitanje za Zagrebčance.
1: Zakaj nam tako izgleda grad, jel tak?
3: Ma užas, strava. Autobusni, glavni kolodor, to će glupo više spominjati. Kuda ne živimo u istom gradu, oni se samo hvale, a mi vidimo zapravo kaj se događa.
1: Da, hvala vam.
3: Hvala vam puno, doviđenja.
1: Doviđenja. Bio nam je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet ovaj tjedan u emisiji Zagreb po Zagrebu, pa je prokomentirao taj autobusni kolodvor. Između ostalog, netko od vas je izvao u emisiju, na to upozoravamo pa i vi isto svaki dan, pa je rekao da su svjesni problema, da rade na tome, da je to u nadležnosti Zagrebačkog holdinga. Ali rokove nažalost nismo dobili, tako da morat ćemo se svi skupa još malo strpiti. Imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
4: Lenin, a mi smo stvarno čudni ljudi. Mi bi htjeli da grad bude čist, a da nigdje ne bu kontejnera. Kaj bi trebali sad usisavač napraviti koji će u vasionu, u neku tu u zraku povući sve naše smeće i da ga nigdje ne bude i da ga niko ne vidi. Pa ljudi dragi, nemojte raditi smeće. Zašto vi iz svog stana iznesete smeće van i baš vas briga, jel?
1: Ha, a ljudi dragi, kanti mora biti.
4: Zbrojite i budite na zemlji sa obo dvije noge i budite razumni.
1: Da, mislim da je, hvala vam lijepa na komentaru.
4: Ajde, pozdrav.
1: Doviđenja. Da, mislim da smo svi svjesni da kanti i kontejnera mora biti, samo se pitamo

Budimo se jedni uz druge. 8 je sati, 1 minuta, dobro jutro još jednom i budnima i onima koji nam se tek pridružuju. Lijepo je da ste s nama na Radio Sljemenu. Pripremili smo vam bogat program. Naš reporter na terenu je Krešimir Vešnik s aktualnim pričama. Najnovije vijesti priprema Nikolina Devčić, glazbenu atmosferu stvara Jana Šantek, Dino Kalkan je za tonskim pultom. Ja sam Magdalena Pongrec. Ostanite uz nas.

to kad ima na Trešnjevačkom placu, toga stvarno pak nigde nema. Negde oko povodne plac je luda kuća, s dečkima pretačem četvrti gemišt. Radna atmosfera više nek vruća, imam dobre šanse da ne zbavim ništ. Sedulom u ruki s penezima v žepu, prebirem po šalati, kupujem i krumpir. I mater mi se ne da čekati u repu, za album kakvu ribu da doma bude mir.

SS, resti s prijateljima, onda nikak ne znaš kad buš došao doma. Sad smo već pri osmom, stvar je čista koma, kaj bom rekl di sam do popodne bil. Al glavno da smo skupa i da nismo doma, plat se grdo ziba kak da je s nama pil. Maznul bum još jednog pa brišem na glavačke, ne bi bilo dobro da me vlovi mrak. Na naše mesto dojdeju trešnjevačke mačke, vidimo se sutra ovak i onak.

0: Hrvatska radiotelevizija. Radio Slijem.
1: Hvala našoj reporterskoj ekipi i vama, dragi slušatelji, koji ste bili s nama ovo prije podne. Prvi dio dana polako privodim u kraju. Lijepo smo se podružili, a sad je vrijeme za neke popodnevne priče. Pozdravljaju vas glazbena urednica Jana Šantek, naš dragi tonac Dino Kalkan, koji ostaje još malo, i moja malenkost Magdalena Pongrac. Apsolutno smo vaši.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
0: Dobar vam dan, baš sam u lijepom društvu danas. Kazališna grupa sastavljena od planinara Planinarskog društva Grafičar, kasnije nazvana Diletantsko kazalište Pentravci, počela je djelovati 1987. Evo, sad sam saznala podatak, točno 2. siječnja. Iduće godine slave 40 godina i to tako što je za planinare u planinarskim domovima tijekom višednevnih izleta izvodila kratke jednočinke. Od 1993. družina radi pri Centru za kulturu Trešnjevka, ali gostuju širom zemlje, zaista su onako jako, jako dobro društvo i vesela ekipica, pa ih zovu evo posvuda, a večeras nam dolaze predstaviti svoj rad. S nama su gospođa Višnja Francetić i gospoda Nedjeljko Erceg, Vjekoslav Domini i Pero Popović. Dobar vam dan i dobro mi došli.
2: Dobar dan.
3: Dobro vas našli.
0: Evo, hvala vam puno što ste došli. Baš, evo, kao što sam i najavilo, veselo ste društvo, kak i jesu planinari u stvari. Kako je sve krenulo? Evo, gospodin Vjekoslav Domini je kućni pisac. Ne može se baš svako kazalište pohvaliti da ima kućnog pisca i osnivač skupine. Gospodine Domini, kak ste vi to krenuli? Krenuli ste da. U stvari planinariti prije tako 40 je. Godina. Je, lijepa ekipica se okupila i kaj ste vi to po planinarskim domovima izvodili da je to preraslo da. Zaista u jedan ozbiljan kazališni rad?
2: Naš razvoj skoro da je normalan što se tiče planinara. Dakle, najprije smo bili planinari planinarskog društva Grafičar. I onda za tih dugih večernjih sati pjevalo se, sviralo, plesalo i počeli se pričati vicevi. Pero je bio vice majstor stvarno. I došli smo na ideju da bismo mogli to malo i proširiti, pa sam ja napisao prve jednočinke ili bolje rečeno viceve. Prva je bila kako,
4: erotski
2: satirikon u crkvi oca Florijana.
0: No, krasno.
2: Pa se to nastavilo da bi 90. godine izveli, bila je premijera, prve cjelovečerne predstave, komedija se zvala Miš u brašnu.
0: Mm-hmm, to je bila prva
2: Pero je bio od živih glumaca tadašnjih 90. godine. Pero je bio glavni glumac.
4: Korumpirani političar.
2: Korumpirani političar, da. I dalje je povijest. Dalje smo izveli još 23 do sada cjelovečernje predstave. A imam još napisanih 30 komada
0: imate u bunkeru u ladici. Da, jel tako? Evo, baš kao što sam i najavila, razgovarat ćemo i o budućnosti. Dakle, imate jako puno planova. Sve predstave koje je izvodilo Diletantsko kazalište Pentravci, dakle, napisao je kućni pisac i osnivač Vjekoslav Domini. Većina vaših komedija tiskana je u 2 knjige. Jeste li možda izdali još koju? Evo, ove 2 imam tu pred sobom.
2: Imam materijala još za 2 knjige, ali nemam snage više. Moj izdavač više ne postoji. Nemam snage tražiti izdavača i malo sam posustao.
0: Malo ste posustali, nije to baš tako lako. Oprostite, malo nam je neugodno i čovjek ispod stola u izdanju nakladničke kuće Mosta. A zanimljivo je da je na temelju predložaka iz vaših nekoliko komedija Hrvoje Hitrec napisao scenarij, a Neven Hitrec je režirao film Čovjek ispod stola. Dakle, niste se bacili samo u kazalište, nego i u filmske vode.
2: Tako se je dogodilo da je bio i snimljen film, bio je Puli kazan, bio je na televiziji 2-3 puta isto repriziran. Eto, to bi bio nekakav vrhunac, ali ja se moram pohvaliti još jednom predstavom, najizvođenijom, 4 braka Magdalena i Žulj, to su naše 2 glumice izvodile, preko 100 puta. A gospođa Marija Kon je taj tekst izvela na Radio Zagrebu u emisiji Panoptikum.
0: Da, to je, da. To je nama onako posebno drago i baš lijepa onako, lijepi biser u našoj radijskoj arhivi. Napisali ste i roman Muška pašteta koji je izdala 2015. Nova stvarnost, dakle da. I pišete romane. Da ne bismo evo zaboravili, vi povremeno nastupate u Pentravcima i kao glumac.
2: Ranije sam dosta glumio, čak glavne uloge, a sad sam malo posustao sa glumom, ali ovaj, drži me pisanje, bez pisanja ne znam, valjda bi već umro.
0: E sad, tu je jako veliki popis predstava koje režiraju Branko Mikac, voditelj kazališta, i gospodin Pero Popović, koji je u stvari alfa i omega ovoga.
4: Sada. Možda.
0: Evo, kažu mi da sve organizirate, da je nekako sve ovaj, na vama, i kad smo dogovarali ovu emisiju, evo, puno ste mi pomogli da mi evo nekakve detalje date, da mi pošaljete fotografije. Kako ste vi krenuli? Vi ste od samih početaka u kazalištu.
4: Da, ja sam znači bio u toj, da tako kažem, poznatoj 1987. godini na tom dočeku nove godine u Tuku, i ja sam jedan od možda djelomični krivaca sa tim bicevima koje sam isto tako prerađivao u nekakve skečeve tamo. Međutim, ovo što vi kažete, Pentravci ne bi toliko dugo postojali da svi ljudi koji su uključeni u rad rade više stvari. Kod nas su glumci i u marketingu i u postavljanju scene i u izradi scene. Ovo što ja sad, uvijek morate imati neku osobu s kojom ćete nešto dogovarati, neku osobu koja možda ima nekakvu arhivu bogatiju, i ne hvalim se time, nego je to jednostavno naše. Razmišljamo čak i o monografiji, možda ćemo doći u situaciju da je ovaj i izdamo.
0: Pa iduće godine je 40. obljetnica, 40, to je baš lijepa, lijepa probaćemo, krugla brojka.
4: Napravili bi, recimo, naročito gospodin Branko Mikac, on je u tom marketinškom smislu, i ne samo marketinškom, nego svi ovi opisi sa dodacima i tako dalje, najvećim dijelom su proizvod njegovih, da tako kažem, ruku. Ali ovo kad ste spomenuli radio, da se ne zaboravi, jer sad smo na radiju, 4 braka Magdalene Žulj, da. Međutim, Vijeko je još imao radio komediju 2008. godine, Biciklist. Vijeko je imao radio komediju 2009. godine, Tri žene Filipa Gagule.
0: I dramu Mire Gavrana.
4: Mi smo igrali smo 6-1, izvodili smo tu dramu, i moram priznati da ono, kad sam se susreo s tim tekstom, glumio sam tu, onda sam još jednom potvrdio nešto što sam prije toga mislio, ali onda mi je to bila točka na i, da je Vijeko profesionalac. Njegovi tekstovi su stvarno ove vrhunski. Prošerali smo ih malo i među profesionalcima, i ja imam, možda je to fiks ideja, ali imam ideju, imam želju zapravo da neki od tih tekstova, znači odigrano je Čovjek ispod stola, Marija Kon je trebala odigrati tu Magdalenu Žulj koja je najnagrađivanija pentrovačka predstava, međutim nekako sanjam trenutak dok je Vijeko još s nama da se u nekom od zagrebačkih kazališta, recimo tu bi mi jako odgovarao nekakav Kerempuh, možda i Exit, odigra neki od njegovih komada. Ne?
0: Pa evo, poziv je upućen.
2: Hvala.
0: Kerempuhovci, Exitovci, evo, Pentravci su tu. Evo, kao što ste rekli, imate više uloga, niste samo redatelj, niste samo glumac, niste samo voditelj kazališta, niste samo kućni pisac. Konkretno, gospodine Domini, vi ste šaptač, prijevoznik, glavni skladištar, evo, tako kažu.
2: Jer ja veliku garažu.
0: Imate veliku garažu, da. Ništa bez tonaca. Koliko su nama na radiju važni tonci, evo, toliko je naravno u kazalištu ton, rasvjeta, scenografija bitna, a majstor tona i rasvjete je gospodin Nediljko Erceg, evo na ovoj zadnjoj predstavi, a o tome ćemo detaljnije govoriti upravo sada, Cirkus Maximus, premijera je bila u svibnju, 20. svibnja. Dakle, vi ste u Češkoj, Češka beseda, vi ste radili scenografiju.
2: Da, entuzijazam svih pentravaca, pomažu, no, svi zajedno radimo to, mm-hmm. tako da ono ideje jedni drugima dajemo. I uglavnom tehničke izvedbe i to radim ja, ali pomaže i Goran i, mm-hmm. i Pero i svi, tako da svi zajedno to nešto oko toga se bavimo, ali finiš onaj što se tiče predstave i svega toga, to moram ja skoro sam obaviti, ali evo, kako što je sad bilo, čak je bilo problema i sa publikom koliko ona je došla u ovaj Česku besedu. Tako da nismo ni stolica dovoljno imali.
4: Ne da je bila nezgodna publika, nego je bilo
0: Previše publike, da.
2: Tako
0: da
2: su i neki morali stajati, evo, na kraju.
0: A dobro, vjerujem da im nije bilo teško kad je predstava dobra. Kako ste se zainteresirali za tehniku? Je li vam to bila struka?
2: Pa u neku ruku mi je struka, ja sam to moje znanje. Ja sam, krećemo ovako, gospodin Domini me pozvao da dođem glumiti u Pentravce prije jedno 3-4 godine i tako da sam došao, prve dve predstave koje sam trebao glumiti nešto, to su propale i ono je bilo ono, pošto se baviš ti likovnošću i toga, inače slikam, kiparim i tako, bavim se sa time od malih nogu. Pa sam onda počeo, onda sam napravio prvu scenografiju za predstavu, ne?

Još i sad pamtim tvoje noge bose, do stare kuće tajne zavijutke. Pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene zagrebačke

policajec, i čalkuni zapiščal, same su platane, perivoju šumele, i cvetje i dišeće rasle kak i prina. Tu blizu, na Zrinjevcu, u Tuškancu, v sakem klancu, od četvrtka na petak, da cura je dešt.

slučaju između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magiju.

на вредом лицу мом. Од трња круна сја и свод је мисли пун, ал збрисат ћу их ја. Колики ми је рок да оставит ћу трак? Ја још памтим много тог,